0: Ja lamma meine Eide ma alfa hom wala jo hetu saidemme elmihi elabi ma sawa siat kursi jo hossa ma vaate wal ad wala ja odo ho hebtu ma wawal aliyal azim sadaqallahul azim.
1: Selanjutnya surah An-Nas yang dihaturkan oleh Ananda Samsi Atmarini.
0: As